Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, pogodite tko je sinoć uhvatio 8 sati sna.
3: Ne, meni blagati se.
2: I znaš što to znači? Da ću ja tebe ovog jutra satrati.
3: Neka malo.
2: I s pričom.
3: To je sve uredno.
2: I s pojačanom glazbom, znači...
3: Spreman sam.
2: Da, šta sam htjela reći?
3: Aha. Blokada.
2: Da, blokada. Ovako, jutros, evo kad smo Luka i ja pristizali na posao, to je prije nekih 15-ak minuta, znači kada putujete Velebitskom ulicom prema Mažuranićevom šetalištu, morate znati, znači policija je blokirala cestu, 2-3 parole su na cesti, nećete moći tuda proći.
3: Čak pa i traka.
2: Da, i trake su po ulici. Što se dogodilo, još ne znamo. Saznat ćemo, pa evo, provjeravat ćemo mail non stop. Čim saznamo, javit ćemo i vama. Nadamo se da je sve dobro. A vama sretan put i uranite ako planirate tom dionicom.
3: Tako je, ako vam je to na putu do firme, onda planirajte neke obilazne puteve. A mi ćemo vas malo razbuditi s dobrog starog magazina i dva zrna grožđa za dobro jutro. Mihaela i Luka uz vas do 10 sati.

Koja nostalgija. Ne Rozga, nego ovo što čitam. Ako ste početkom 2000-ih imali profil na MySpace-u, možda ćete se iznenaditi. MySpace bi se mogao vratiti. Vlasnici, to su braća Tim i Chris, oni su se pojavili u novom dokumentarcu o toj društvenoj mreži i rekli da planiraju ponovno pokrenuti MySpace. Kažu da još čekaju pravi trenutak, a za one koji su

0: zaboravili. Aj Luka, ti objasni, ti si visio po tome. Znači, prva društvena mreža.
1: Znači, MySpace, ja moram reći, bila neka prva društvena mreža, svi smo imali i sjećam se da je bilo nezamislivo. Sjećam se kad je došao Facebook, kao bilo je, postoji neki Facebook, mi smo svi mislili, daj molim te, šta je to? Kao, naš, no, neće to zaživiti, ovo ono. I ja mislim, kroz jedno 3-4 mjeseca da je Facebook totalno preuzeo tu platformu i nikad nisam vidio da se neka društvena mreža brže ugasila od MySpace-a, a bila je toliko jaka. Znači, ti si tu mogao već tada ostavljati neke statuse, staviti svoju profilnu sliku.
0: Slike, glazba.
1: Slike, glazba, mogao si stavljati neke linkove, mogao si napisati malo naš ono o sebi sa strane, naš koji su tvoji interesi, ovo ono hobi, koje knjige voliš, koju glazbu voliš slušat. I to je bilo neka onako primitivna verzija Facebooka.
0: Čekaj, možeš li me, molim te, jel se možeš prisjetiti šta je bilo u tvom opisu?
1: Ajme, meni stvarno ne mogu, vjerojatno nešto u vezi Maidena. To su bile te godine najveće opsjednutosti, tako da, mislim, ali MySpace je stvarno bila ono legendarna stvar i svima nam je bilo stvarno žao kad je nekako ukinuta, kao i ona MSN preko kojeg smo se svi dopisivali.
0: Pa što sad istraživala, kaže, MySpace je 2008. imao oko 115 milijuna posjetitelja mjesečno, ali onda je došao Facebook koji ga je doslovno uništio. Vlasnici su to kasnije pokušali ponovno pokrenuti, ali taj pokušaj jednostavno nije uspio. Facebook je baš ogroman gigant. I kako su tada rekli, izgubili su više od 150 milijuna dolara dok su pokušavali digniti ovaj samu platformu. E sad, hoće li ovo biti hop ili flop? Nisam se baš odlučila. Vlasnici misle da bi trenutak mogao biti ovaj odličan, jer da su ljudi malo umorni i od Instagrama, i od Facebooka, i od algoritma, i
1: tako
0: od
1: populacija. Je, a pogotovo neki ljudi koji nisu na onom brzopotezni, kojima možda ne odgovara, ne znam, TikTok, Snapchat, sve ovo što koriste možda mlađe generacije, i možda će po meni će dobiti neki mali komadić publike zbog neke nostalgije i možda će to biti jedno vrijeme ovako, ali ne znam kakva to marketinška kampanja mora biti da bi ovo opet zaživilo i da bi bilo uz bok, ne znam, jednom Instagramu. Meni je to nezamislivo trenutno.
0: Ja stvarno zavidim ljudima koji imaju one stare, stare mobitele bez interneta, jel? Ono, pošalješ SMS poziv i svi znaju, aha, pošaljimo SMS ili zove ga.
1: Imate još takvi. Evo, pozdrav mom Brunu koji je sad na Braću iz benda.
0: Sada, koliko Bruno ima godina?
1: Ba Bruno možda par godina, ono, možda ima oko 40 godina, ali
0: čovjek... Kako uspije?
1: Ma nema, on ti to sve odbija, a za probe se lipo njegova žena dogovara s nama u grupi. Ona nam napiše, a on ti ima oni stari mobitel, samo poruke ovo ono i odbija ti je i funkcionira, može.
0: Pa koje profesije? Mislim, mail danas bez maila biti u poslovnom svijetu.
1: Pa nema, mislim, ima mail, ali nema svoj mobitel, dođe nam, ima laptop i sve to, aha, ali ne visi na mobitelu po cijele dane. Tako
0: Bože,
1: da,
0: dragi,
1: uspije se, može
0: se. Kada pitan o dinosauru.
1: Tako da, može. Vidit ćemo, hoće li MySpace zaživit. To su sad svi ti neki pokušaj, oni misle da je dobar moment. Ja se iskreno, osobno ne bi složio, ali vidit ćemo, ima puno pametnih od mene. Thunder, Imagine Dragons, amo ća, hvala ti što se složila. Good.

odeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la la, priznaješ sam sebi da još uvijek voliš.

studija Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polu put.
5: 663700.
6: Nešto malo nakon 14 sati i 20 minuta nastavljamo popodnevno druženje uz male oglase, otvaramo telefonsku vezu, a netko već s nama u malom marketu i ovoga popodneva. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: Prodajem koš za mljevenje grožđa na mobitel 097 724 90 91. Hvala vam lijepa.
6: Hvala i vama. Lijep vam pozdrav. Imamo dakle prvi oglas. Prodaje se koš za mljevenje grožđa. Broj je 097 724 90 91. I idemo dalje s malim oglasima. Nemamo još ni sljedeći poziv. 663700. To je broj. Možete nam ostaviti poruku i na 099-367-2883. Dakle, ili glasovnu poruku ili napisati nešto što prodajete, darujete. Ili tražite, isto tako i uživo u programu. Dakle, ovo su mali oglasi, a mi vas čekamo na 663700.

0: Nude se usluge košnje trave, to je jedan oglas koji imamo ovdje u redakciji, broj je 095-713-2111. Imali smo još neke, ali sad ih ne mogu naći, pa vas evo pozivamo da nam se javite i vi s onim što nudite. Evo zvonimo 022-663-700. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo ovako, prodaje se kosiljica za dvorište, stara 2,5 mjeseca. Samohodna na 091-501-8658.
0: Zapisali smo, hvala vam puno. Prodaje se kosilica, samohodna kosilica za dvorište, stara je 2,5 mjeseca, dakle jako mlada. Broj je 091-501-8658. Evo, nastavljamo dalje, zapravo... Zvonimo, ne zvonimo, ostaje otvorena telefonska veza, pa nas nazovite. Netko je s nama, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem roštilj za peći janjce.
0: Roštilj za janjce, dobro.
2: Na mobil 091.
0: Dobro.
2: 540.
0: 540.
2: 66.
0: Uh-huh. 40. Hvala i vama. Prodaje se roštilj za pečenje janjaca, janjadi, broj 091-540-6640.

0: nešto sporijem ritmu danas u malim oglasima, ali polako idemo naprijed. Netko je s nama. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Tražim majstore koji imaju kosu, balirku, imam jedno 5-6 bala da mi neko pokusi. Ode u Kninu, znači treba to pokupiti, pobalirati, da mi se javi na telefon 099-307-0177. Hvala lijepa.
0: Hvala i vama, lijep vam pozdrav, pa ćemo evo ponoviti. Traži se majstori s kosom, balirkom, za baliranje, sad nisam razumjela, 506 bala, 56 bala, ne znam koliko ih ima, ali svakako treba balirati sjeno. Broj 099-307-0177, pa se javite. A imamo i sljedeći poziv, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Tražim majstora.
0: Majstore?
2: Za postavljanje knauf ploča.
0: Knauf.
2: Imam bauštelu veliku, ako je neko zainteresiran, neka se javi na broj mobitela 099-857-0424. Hvala lipa, pozdrav.
0: Hvala, hvala, zapisali smo. Dakle, još jedan majstor je potreban, zapravo ne jedan, možda i više, za postavljanje knauf ploča za nešto veću bauštelu. Ako imate te kvalifikacije, javite se na 099-857-0424. I uz kroničan nedostatak majstora, što nam potvrđuju i današnji mali oglasi, mi nastavljamo dalje. Ako želite nešto oglasiti, tu smo, broje 663-700. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Ima oglas.
0: Tu smo.
3: Prodaje se dvoje balkonskih vrata PVC, proizvodnja Njemačka, nova.
0: Nova.
3: Cirkular, ručni, jedan komad.
0: Ručni, jedan komad, sve zapisano, dobro.
3: Dvije boce plinske za domaćinstvo.
0: Dobro. I još nešto?
3: 091.
0: Aha, dobro.
3: 539. 7885.
0: Zapisali, hvala puno.
3: Hvala Bog.
0: Dakle, prodaje se dvoja balkonska vrata, PVC, proizvodnja Njemačka, nova su vrata. Imamo cirkular novi, jedan komad i dvije plinske boce za domaćinstvo. Broj je 091-539-7885. A mi odmah idemo dalje. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: O, kako smo?
0: Evo, može stati ovdje uz klimu, nekako se izdržava.
4: Ma lijepo je ovdje, ja na suncu sunčas.
0: Ma je li moguće?
4: Kako, da nije moguće, ne bi.
0: A je li to negdje ovdje u Kninskom, u Kninu ili nije, malo šire?
4: U Drnišu,
0: da, da. Vama onda nema to ovoga dima koje nas pritišće. Ništa guštajte. Recite, ajde, recite.
4: Tražim majstora za popravak centralnog grijanja.
0: Grijanje, dobro.
4: Ja.
0: Dobro.
4: Na telefon 095.
0: Ok.
4: 57.
0: 57.
4: 42.
0: 820. 820. Zapisali.
4: Eto ga duš. Ajde,
0: hvala puno.
4: Bis next malo.
0: Pozdrav, guštajte na suncu, tko može naravno, nemojte pretjerati, a mi ćemo ponoviti oglas. Evo, traži se još jedan majstor, ovaj put za popraviti centralno grijanje. Broj je 095-5742-820, pa ako znate to raditi ili poznajete nekoga tko to zna raditi, javite se na ovaj broj. Nastavljamo s malim oglasima. Dobar dan želimo.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Ma trebalo bi ovom gospodinu što prodaje balkonska vrata.
0: Može.
5: Evo samo mene sam.
0: Nema problema.
5: Ajde, recite.
0: 091.
5: 091.
0: 539.
5: 539.
0: 78.
5: 78.
0: 85.
5: 85.
0: Tako je.
5: Puno vam hvala i ugodan ostatak dana po vrućini.
0: I vama isto. Čuvajte se. Pozdrav. I još smo 4 minute zajedno u malim oglasima. Ako želite nazvati broje 663-700, ako ne možete nam poslati poruku na broj 099-367-2883, WhatsApp broj, dakle putem WhatsAppa. Nam se isto tako možete javiti. Tu smo još malo. U međuvremenu sviramo do sljedećeg poziva. Halo, dobar dan u malim oglasima.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Prodajem vrata za kupatilo. Dimenzija 2 metra sa 72,5 centimetra.
0: Dobro.
6: Bez štoka su.
0: Bez štoka.
6: Nova. Mobitel 099.
0: Dobro.
6: 64-74-621. Hvala lipa.
0: 1. Hvala i vama. Prodaju se, dakle, vrata za kupatilo, za kupaonu, dimenzija 2 metra puta 72,5 centimetra. Nova su vrata, bez štoka. Ako odgovaraju vašim potrebama, javite se na 099-647-4621.

0: filmi, nije to bilo nikada ono, znaš, na primjer za Playboy sam čak radio, znaš kakve slike su za Playboy, moje su uvijek bile prepoznatljive i drugačije.
1: Dakle, nije bilo degradacije, nego možda čak sve, jednog
0: uzvi... Sve, je energija, neka Božja energija i posebnost. To je, ja mislim da to, to su odlike moje radova, svih radova, ne samo fotografije, nego i skulptura i crteža i reljefa i sve.
1: Čovjek je po prirodi oponašajno biće, ali koliko je zapravo teško osobito danas biti originalan, kreativan, stvoriti nešto novo?
0: Pa za većinu ljudi je to najteža stvar. Čak je bilo prije, kad nije bilo toliko kopiranja, toliko svega, to najteže. Mislim, teško se, ono, znaš, teško raditi nešto što nije već bilo napravljeno, znaš.
1: Da, da.
0: Pa kad je već napravljeno, onda napraviš na svoj način, ne da pokušavaš to kao kopirati da bude čim bolja kopija. To se odmah vidi, to odmah se vidi, ali većinu danas ljudi to su zaslijepljeni time pa ne vide to puno i onda taj AI je došao, onda to je strašno što pokvarilo fotografiju. Sad svak slika i svak samo klikne i dobi sliku.
1: Dakle, Kninjani će sad evo sutra imati priliku biti inspirirani vašim uracima. Hoće li biti prilike za one koji dođu na otvorenje izložbe i za poneki razgovor, možda i neki takav tip inspiracije?
0: Zato sam napravio, kad radim humanitarno će biti. Ja sam svoje 5 fotografija donirao i to ćemo prodati za ovo.
1: Dakle, da napomenemo slušateljima, na prodaju će biti neki vaši uraci. Dakle, dio sredstava s ove izložbe ide udruzi osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej u Kninu, jel tako?
0: Da, tako je.
1: Pa onda pozivamo sve Kninjane još jedan put da se pridruže.
0: Da se družimo sutra u 7:30.
1: Gospodine Lupino, radujemo se susretu. Hvala vam puno.
0: Također.

0: Trending.
1: U trendingu, trendingu, mi smo u trendingu, a bome ste danas i vi. S nama je moj sugovornik i suvoditelj Domagoj.
2: Pozdrav, pozdrav.
1: I jedan od vjerojatno najpoznatijih tatu majstora ili tatu artista, pardon. Barem ćemo saznati što on misli o tome. S nama je Mare Nončević.
2: Dobro došli. Kako si krenuo zapravo tetovirati?
3: Krenuo sam tetovirati da sa 27 godina sam napravio prvu tetovažu i to je bio ovaj armband, znači crte oko ruke, za ovi koji ne vide. I dugo sam razmišljao jer ipak je to tetovaža za uvijek. I kad sam se krenuo tetovirati, to mi se dopalo. Osoba koja me tetovirala je rekla da dosta dobro crtam jer sam svoje crteže nosio, zašto se ja s tim ne bi krenuo baviti? Rekao, molim te, sa 30 godina da promijenim karijeru. Poslije posla krenuo to raditi, platio sam tu svoju, ajmo reći, apprenticeship i od tog dana, evo, sad će biti 4 godine kad tetoviram i mogu reći, mislim da mi dobro ide. Evo.
2: Postoje neki znakovi da ti ipak dobro ide. Evo, tekst 27 si krenuo, što si radio do tada? Nisi bio u Hrvatskoj.
3: Da, znači ja sam odrasao vani u Švicarskoj, a studirao sam u Americi novinarstvo i komunikacije. Znači, jako slično ovog, tu sam ja radio za svoju praksu na faksu. Imao sam svoj iPulse radio show, bio sam host. Tako da evo, to sam se, s tim sam se bavio na početku, a onda sam bio event manager, jer svaki novinar koji ne završi u novinama ode u nešto potpuno drugo gdje koristi te opet vještine. Tako da evo, 7 godina sam bio event manager i putovao sam svijetu, tako da ono, zanimljivo zapravo.
2: Da, odrastao si u Švicarskoj, bio si u Americi. Kaj te, znači, kaj te nagnulo da se vratiš nazad u Hrvatsku?
3: Stari moj, znači, ne znam, svaki Božić, svako ljeto sam se vraćao kod bake i dede u Križevce. I to mi je bilo nekak mali, ono, mali raj. I možda je to bilo glorifikacija jer sam se vraćao tokom najboljeg perioda, nisam tu trebao živjeti i raditi. Uh-huh. Ali sam rekao sa 27, sad ili nikada, ajmo probati. Ako ne valja, vraćam se za Švicarsku, imam putovnicu. Ali osim toga, evo, došao sam, probao sam. Posao jako dobro ide i mislim da je to veliki razlog, jer da odeš negdje da ti posao ne ide, brzo bih ti otići.
2: Da, razmišljam, dva puta.
3: Tako da, to je jedna stvar, a druga, evo, našao sam ljubav svog života, svoju ženu, s kojom smo sada, evo, friško u braku, tako da, još nemam trak prstena kad ga skinem, ali, evo, da, sljedeće ljeto.
2: Dolazi. Ako ne dođe sam, mi stetoviram ovako.
3: Ne tetovirati prste, ljudi, tako da, o tome ćemo pričati, ali to je, briše se, ne izgleda lijepo i fakat prste stopala izbjegavati. Zato ovak ruka di mišić možete.
2: Da, na primjer, ono, lijeva strana, desna strana, to
3: je. Ali imate vi tetovaže, nisam vas pregledao, nisam inspekciju napravio, jer imate vi tetovaže.
4: Ja nemam.
2: Da, nemam, jer da krenem s jednom, nema šanse da stanem, znači to je katastrofa. Evo, pa nisi ni ti se baš skroz zaustavio, imaš još mjesta na sebi.
3: Dvije ruke imam, jednu trenutno laseriziram, to znači da ju skidam, i to je to. Znači, ne želim više od toga, to mi je bio plan od 15. godine, nisam htio više od toga. Znači, discipliniran sam, evo, stvarno.
2: Dome, bravo, često ljudi
3: pa ne mogu stati. A znaš kaj, vide da nije tak strašno. Ono, kao, ne boli previše, čak paše, slatka bol, lijepo zgleda, zašto ne još jednu? I tak ti to krene. Pogotovo ove manje, kaj nije ono teško sjeti pola sata. Gle, jednoga dana možda se vidimo.
4: Možda.
3: I onda ću ja vas pitati kak je bilo, može?
4: Mislim, mi smo u zadnjoj epizodi komentirali ovisnost. Sad, bili ti možda rekao da je to neka forma ovisnosti moderne? Da.
3: Znači, onda i svi koji imaju tetovaže vole bacati foru, ovisan sam o igli. Jer ipak sa iglom tetoviraš, tako da mislim, cute je. Je, ali u jednu ruku mislim da je to jako terapično. Možda to stvarno zvuči kao da sam sad doktor Ronč. Novo ime.
2: Da.
3: Doktor Ronč.
2: Da.
3: Još malo. Dođeš na tetovažu, bar kod nas, znači kod nekih dolaziš u šupu iza bojlera desno, znaš, ono, tamo ti Đuro sjedi, znaš, bez rukavica, aj mali dođi, znaš, kod nas ipak dođeš u jako lijepi environment, doma se osjećaš dobro, je lijepo, ti napravimo to što ti radimo na koži za uvijek i to je veliki dio toga di, znaš, onaj, u filmovima onaj barman kad ti polira čašu, sve mu govoriš, tak i nama, znači ja znam tajne o ljudima, priča o ljudima i mislim da je to jako veliki dio tetovaže, ti dođeš, napraviš novog frenda koje možeš sve reći, ne sudite, lijepo te pošara,
2: lupi
3: te po guzi i odeš doma. I još pojedemo, počastimo ga s klopom. Znači, kod nas bi sve, full tretman, jer ipak tetovaža je luksus, to je skupo, pa naš, mora da klijent dođe fakat na ono, na najbolje iskustvo ikad.
2: Da, evo, kako određuješ cijene tetovaže, kako ih ravnaš, s obzirom da imaš i svoj salon?
3: Pa, koliko je osoba naporna preporuka. Mislim, znaš kaj, neki ljudi fakat, znači imamo taj dnevni termin, znači ja radim sad samo velike tetovaže cijeli dan, to znači da ja za svoj cijeli dan recimo računam između 400 do 600, 700 eura, ovisno šta se radi, zbog toga što stvarno ta zahtjevnost i koliko je velika površina određuje koliko ću ja to trebati raditi, ali ne samo taj dan, nego evo sa tobom se dogovaram, hoćeš, ne znam, lava preko ruke, standard, pripremimo, dođeš na prime. A možda se s tobom tetoviram i ne bom sad to diskriminirao, možda ćeš mi ti 4 dana u zdrav mozak tucati da moramo to promijeniti, pa to, pa zapravo moja satnica kod tebe je 4 puta veća i to ne naplatimo. Ne bom sad ja našao uzeo više novaca.
2: Znači ono standardno po satnici.
3: To ulazi u cijenu, ali evo, da. Imaš po malim tetovažama, po, neki po satnici tetoviraju, to mi je bez veze, kak sam se sad ja ubrzao, kaj bom manje naplatio nekaj, ono po projektu naplatiš, tako da. Evo, mislim da mogu reći da ja danas radim jedan cijeli dan, dan pauze, onda radim jedan drugi cijeli dan, dan pauze, nekad je ista osoba, nekad su različiti klijenti. Mm-hmm. Jako je to ono, ako nisi u svijetu tetoviranja, možda baš ono ti zvuči ovo kao kako to funkcionira, a neki budu rekli, sve znamo, sve smo čuli već. No.
4: A sad si upravo spomenuo satnicu, jel ti se znala dogoditi da moraš jednog klijenta nakazivati na 2 dana jer je toliko velik projekt?
3: Da, i na početku sam se jako puno zaribao gdje ono, ne znaš ti procijeniti točno koliko, ja sam, i to je možda ono što ljudi ne vide, kaj bi stvarno volio da vide i da čuju, ja sam prvih 2 godine sve ispod cijene radio i radio 2., 3. dan besplatno jer sam zaribao svoju procjenu, a ne budem bio govno i rekao, ej, znam da smo rekli 400 eura, ali bit će 1200. Znaš, ne možeš to napraviti.
2: A treba sam tu malo više ljepio, a potrošit ga.
3: Pa da, znaš, zapravo danas sam naučio da neki projekti odmah 2 dana traju, to se javio naprijed, ej, dođi 2 dana za redom, to se još može dok tetoviraš kao u jedan dio pa drugi dio, da se odmori koža. Znači, ne možeš 5 dana za redom, ne možeš nakon tjedan dana dok se to zacijeljuje, tako da ima puno faktora za uzeti u obzir, ali mislim da sam sad, evo, nakon 4 godine, danas mogu reći da sam zadovoljan sa svojim radovima, fakat da me neko pita, jel si dobar? Fakat jesam, znači, ono, na početku nikad nisam govorio da sam dobar. Trudim se, napravim svoj rad, dođite kod mene, gle, mislim, evo, vidite što radim, ali danas mogu baš reći, no, evo, baš sam došao na neki nivo, di sam među
2: boljima. Kako doći na taj nivo? Kako vježbati uopće? Mislim, crtanje na papiru je druga jedna priča, stvar, znači, druga da. Priča je na važnoj koži. Pa. Je možda neki svinjski but u pitanju.
3: A, zapravo da, možeš na koži od banane, koja je naš ono, hrapava obla, naš nije ono savršena, možeš na umjetnoj koži, silikonskoj koži, možeš uzeti svinjski but, lijepo ga ono, naš, istetovirati, to se brzo bude usmrdilo, ali može se, mislim, to je najrealniji, ajmo reći, najrealnija zamjena za kožu da nije ljudska koža. Ali vježbanje, to je opet onaj dio kad ljudi ne vide. Ljudi vide društvene mreže di se bahatim, di pričam ko da sve znam i di napravim super rad i pošaljem te da me lajkaš, znaš.
2: Da, to je.
3: Ali uživo zapravo ja ti svaki vikend idem u salon vježbati. Ja svako jutro u 6-7 se zbudim i prije kad mi klijent dođe gledam. Kupio sam si puno tih seminara kaj ti neki. I kad smatram boljih, to znači Ukrajinci, Ameri, Rusi, znači kupio sam od Noah Bisija, najbolji tattoo artist na svijetu za realizam, taj online course, dao sam 600 eura za jedan video od 4 sata da ja samo vidim kako on drži mašinicu. I to mi je bilo kao, damn, na pravom sam putu. Super je, ali je ubrzao voltažu pa brže tuče i onda sam to praksirao. I nakon toga sam 2 mjeseca bio užasan jer sam, ono, evo, plešeš, moraš novi korak naučiti. Prvo ćeš pasti 17 puta. Rađe da padnem na umjetnoj koži nego na čovjeku. Ili nekada kad imaš lufta kao ovaj dio ćeš zacrniti, malo isprobaš tehniku, super je i pocrniš. Tako da, znaš ono...
2: Znači, na taj način, uvijek snađeš se, gdje god stigneš u biti vježbaš.
3: Moraš. I sanjam te to važe, znači ono, probudim se nekad u 4, imam ideju, brzo nacrtati, znaš ono... Neki to zovu disability, neki to zovu my greatest strength, tako da, znaš, ne znam.
4: Ali spomenuo si društvene mreže.
3: Da.
4: I ti jesi jako veliko, jako poznato lice što se tiče nekakvih tetovaža na ovom prostoru.
3: Pa zapravo i drugih stvari, jer teta s konzuma nas prati da vidimo kaj ćemo Ana i ja sljedeće napraviti. To je tako slatko.
4: To je slatko.
3: To je pre cool. Jel ukrali još jednu košaru? Rekao sorry zbog toga.
4: Ups. Ali koliko ti je zapravo to dalo lufta da sam onak, malo imaš više inputa u projekte, cijene? Koliko ti je zapravo dalo slobode sa klijentima koji ti dolaze?
3: Ovo je možda najbolje pitanje koje mogu ikad dobiti jer opet ljudi jako mene svrstaju kao tetovira, samo tetoviranje. Znači, kao da samo to radim u životu. Znači, meni neće, ne znam, zovu me za suradnje, za tintu i za te neke stvari, a ne budu me zvali za Jim Beam, a ono, vježbam svaki dan poslije posla, znaš. Ali to kaj kažeš je tako lijepo za reći, jer ja imam takvu privilegiju, privilegiju, luksus, da puno majstora, nažalost, i ovo fakat govorim i haters gonna potate, znači, ljudi danas nemaju posla u tetoviranju tako puno. Da li je njihova kvaliteta dobra, je ili nije, nisam tu da sudim, fakat nikad nisam nijednog drugog majstora ponizio. Ali, dok ti kreneš biti vidljiv i popularan, da je to zbog tvojih mreža, oni moraju doći na tetovažu i da fakat kvaliteta nije na razini, bude se to brzo znalo.
2: Da,
3: bilo ih je par koji su bili jako poznati, otišli su kod njih, napravili su im štete, rane, neke sarke nisu lijepe, nema ih više. I zato, ako ti danas dobro tetoviraš, hvala Bogu da ja ne moram prihvatiti svaki projekt samo da zaradim, ja imam luksuz odlučivati šta ću raditi. I ja sad, evo, znači, pun sam godinu dana unaprijed, 90% upita odbijam ili šaljem dalje, jer sad zamisli ovo, ti si kupac koji hoćeš bilo koju majicu, super, kupit ćeš majicu. Ako baš hoćeš majicu po tvojoj mjeri ovak napravljena, odeš u neki dizajnerski. Tako da to je malo sada ono napuhavanje prsa, ali gle, mi jesmo malo luksuzni salon koji će raditi po tvojoj mjeri i ja jako volim raditi anime i portrete. Ako hoćeš tekst ili watercolor, ja nisam artist za tebe. I možda bi bio sretan da to čuješ jer, znaš, ne bom ti samo uzao novce, ti uzmem novce. Tako da. Evo, Maori, ovo kaj ja imam na ruci. Ovo tu ja ne radim. Ja znam lijepe ravne crte potegnuti, ali ovo je kultura, ovo je cijela priča. U Hrvatskoj postoji samo jedan, Saša Aleksandar u Rovinju. Ako hoćeš, odi kod njega. Ali ima jedan u Zagrebu. Odi kod Saše, prestani biti budala. Znaš, osmimriš?
2: Smiješ. Da, to je još u granicama.
4: To je još u granicama.
3: Okay. Ne budi nepametan. Ali znaš, ono, tak da, evo, da odgovorim tvoje pitanje, ja mogu raditi ono što ja volim. I to se, mislim, nadam se da se to vidi na mom radu i na mojim mrežama.
2: Jel misliš da je i to pridonjelo ljubav prema tomu da porasteš toliko na TikToku?
3: Pa itekako. Mislim, ono što je ironično je kaj, i tu bih htio baciti malu poruku van za svoje kolege, ne tatu majstor, nego ljudi kaj se nasnimavaju. Ja sebe ne smatram influencerom jer ipak radim svoj posao i ovo je moja marketing platforma. Ali puno ljudi, influencera s kim se ja družim, koje poznam, ih jako pogodi taj hate. Taj, ajmo reći, dio di jako je lako na internetu ostavljati ružne komentare. Upravo sam sad izbacio neki video gdje sam rekao da sam najpopularniji tatu majstor, ne najbolji. I ljudi u komentarima otišli crazy. Mene to uopće ne dira, jer, naravno da će, ono, kaj god da napravim, da sad spasim bebu iz gorećeg auta, reći, pa, zakaj je to snimao? Znaš, daj ono, prestani. Ali, da nije bilo ovak lijepo meni, da nije bilo toliko podrške sa svih strana, da nam nije išao posao, pa naravno da ne bi bio tak sretan u njemu. To je da ja mogu razumjeti donekle ovi koji vide nas i imaju, je li to zavist ili neka ljubomora, znaš ono da...
2: Moguće.
3: A znaš ono...
4: Da.
2: Upitni su izbori. Da. To
3: ali to ti je razlik u mentalitetima. Ja kad god sam vidio nekog uspješnog od sebe, nije bilo, joj, gle njega, nezaslužnjeg, nek sam smislio, joj, kak je došao do toga.
2: Da.
3: Zato sad kupujem...
2: Kaj ja mogu napraviti, možda naučiti nešto
3: pa, od te osobe. Evo, zato sam se ja javio jednom Amerikancu koji ima 3 milijuna pratitelja, pitao sam ga, hej stari, brutalna ti receptura za vide. Jel smijem to napraviti na hrvatski način? Odgovorio mi je, jer vidio da imam blue tick mark, pa na što isto prednost jer se otvori. Rekao je, naravno, brother, pošalji mi video. Znači, ja sam se čuo s tim likom, dobio njegov blagoslov i naravno to promijenio na svoj način. Tako da, ono, ljudi, ako neko neka radi kao uspijeva, kopiraj.
2: Kupiraj i dole malo se.
3: Pa ne, pa mislim, imamo, ne bom ih name dropa, imamo današnjih hrvatskih, balkanskih pjevača kaj... plagijat! Znači, kradu! Znači, ne pokušavaju sakriti to. And that's okay. Ono, do it, znaš ono.
2: A, opet će biti malo drugačiji.
3: Biće na tvoj način.
4: Da. Bio si spomenuo da ipak neke zahtjeve odbijaš, naravno. Gdje je tebi neka granica što se tiče motiva tetoviranja, ljudi koje tetoviraš i nekakve poruka koje tetoviraš?
2: Možda je religijskoj.
3: Pa, dobro kaj si spomenuo, možda se na meni to ne vidi, jer ono što je fora dok vidiš mene, moj stil, kaj misliš da on sluša, znaš ono, ja slušam ono Linkin Park, System of a Down, znaš, ali ne bi to rekao. Isto tako sam jako veliki vjernik, znači vjerujem u Boga, pokušavam što više toga raditi sa nekom, ne ono, moram ići u raj, nego da budem dobra osoba. Tako da sve kaj su te sotonske ili loše poruke ne budem radio. Nažalost, desilo se da smo napravili jer nismo znali. I ono, znaš, neko te traži za broj, ne znam šta, 88, ja mislio 88. godina, a zapravo htio da to bude SS.
2: Da.
3: Nice!
2: Da, znaš, dobro, to je u neznanju se.
3: Da, znaš kak na kraju, evo, desi se, znaš, ali pokušavamo stvarno napraviti da se to ne desi, onda ti neko kaže, pa dobro, kažeš da ne buš demone, i radio si radio Venoma, Venom, dude, to je, znaš, ono,
2: Di
3: je granica? Evo, lubanja, smrt. Ne, lubanja ti je prva tetovaža ikad. To ti je anatomija, to je neka ljepota toga. To nije sada ja volim groblje. Znaš ono...
2: Da pa će da si povezat s kršćanstvom, memento mori, isto bio...
3: Na primjer, kužiš, tako da stvarno to možemo ući u duboku. Čovjek je napravio svoju zadaću. Ali kužiš, znači na kraju krajeva fakat je to nešto di ono... Evo, nećemo ružne poruke, nećemo mrzovoljne poruke, nećemo te rasističke, sotonske. Ono kad sam sad počeo odbijati malo češće je ono, imena cura i dečka. Jer gled, danas dođeš, hoćeš imati svog dečka, svi znamo da je ljubav vječna, ali tako? Ne. Tako da, znaš, najmo ona, ono, ja sam zapravo tu moralni kompas ljudima. I stvarno, puno odbijamo nekada, da kažem, gled, to ti nije najpametnije. Ali ja bi to napravio, ti ću nekog drugoga. Odi kod nekog drugoga, ali moj savjet je stvarno da to ne napraviš.
2: Na, i osjećaš sigurno nekakvu odgovornost, ipak ljudima stavljaš nešto trajno na tijelo.
3: Pa gledaj, evo, sada ti mogu reći, to stvarno, evo, baš sam danas gledao da imam te brojke, naš friške, u Procreate-u, program koji koristim za crtanje, svaku tetovažu koju završim spremim u finished folder. Danas ih imam 1895. Toliko sam tetovaža odradio, jer je bilo puno onih malih, kada ono 10 na dan odradiš festival, ih 50 u jednoj noći napraviš. Mogu ti reći da se sjećam svake osobe koje sam tetovirao, možda ne imenom, ali bom rekao, Tigar Šuma, to si ti, znaš. Tako da na kraju krajeva fakat, evo, povežemo se istim ljudima. Puno više su klijenta postali naši prijatelji, nego suprotno, tako da, evo, mogu reći da smo stvarno odgovorni za te mlade ljude koji možda ne znaju sami da to nije najpametnije za napraviti.
4: Mlade ljude, malo smo, dok smo se vozili prema studiju, jesmo malo gledali pravila salona.
3: Ispod 18 se ne tetovira. Ali da. Ima ono, u smislu, ja radim velike tetovaže. Mm-hmm. To je veliki zahvat, to je ono pol ruke, pol noge, cijela leđa. Ana i Alena, znači Ana je moja žena koja je mene naučila tetovirati, tako da ona jednako radi velike tetovaže, prekrasne tetovaže, znači stvarno, ali na ženski način. A Elena se fokusira trenutno kao naša učenica na male tetovaže, znači te sitnice, ime, simbol, krila, tak nekaj, ako je maloljetnik, sa dozvolu roditelja, bude to napravila. Ali ja za svoje tetovaže ne budem, jer to je ono... Ti kao klinac od 16 godina nemaš kaj pol rukima tetovirane.
4: Da.
3: Tako da tu pokušavam. Čak ih nekad sa 18 odgovaram jer vidim da još se nije razvio, još nije naraso kako bude. Jel ti se stvarno žuri? Tako da onda im kažem strpe se, onda ih vidim za 2 godine, vrate se. Jel mi možeš ovo prekriti? Đuro sa sela im je napravio tetovažu i onda...
2: I onda to nije prošlo najbolje.
3: Da.
2: Da. I tu je zapravo... Opet ta odgovornost u pitanju, jer moraš znati i odbit klijenta u nekom terenu.
3: Znaš kaj je problem? Danas je prelako postati tatu majstor. Bilo ko, evo, ti ako hoćeš, kupiš mašinicu, doma možeš nekog pozvati i tetovirat ga. Kužiš, i to je malo ono meni zeznuto, zato držimo te škole kaj držimo, neki to vole, neki to ne vole, to je samo da ako već ljudi budu to radili, nek nauče na neki način da bude što bolje. A i to ti ne garantira da buš dobar bio. Jer ako ti ne vježbaš nakon toga, banana. Tako da, eto, predostupno je danas tetoviranje.
4: A ta škola, misliš li da bi trebalo biti baš neko pravo formalno obrazovanje za to u Hrvatskoj? Ili je to i dalje pre...
3: Pa iskreno ne. Ne. Znači, drugi artisti koji ne vole to što ja radim je glasan sam, držim škole. Znači, oni su old school, old timeri koji su prošli kroz 15 godina. Znači, evo, niko ti neće pomoć, niko ti ne želi pokazati. Hoćeš učiti tetovirati, dođeš u salon, 2 godine čistiš pod, kuhaš kavu, moraš nekak zaslužiti to. To je baš bilo jako nedostupno. A danas, evo, svako je dostupan i svaki TikToker drži školu sada. Znači, kužim otkud im dolazi taj, aj, ko si ti? Ali u isto vrijeme, danas će to ljudi tak i tak raditi. Znači, ako ti hoćeš biti taj, pa ne, ja prvi kotač na svijetu je kockasti, ja ću voziti kot. Daj presni, daj se prilagodi malo. Znači, evo, danas se po meni dosta, ajmo reći, hejta zbog toga kada otvaram ta vrata. U Americi se hejtalo prije 50 godina na te ljude, danas su to svi zajedno. Znači, nažalost, tudi kasnimo na Balkanu zbog toga, za par godina kad će svi biti u tome, bit će jako normalno. Ali mi danas probijemo led i znaš da prvi uvijek dobije batina. Tako da, tu sam.
2: Tu je. Šalim se. Naravno, rekao si da je sve dostupnije tetovaža. Mm. Misliš da neki poslovi ipak i dalje ne trebaju imati tetovaže, na primjer profesori u školama, jer je to, na to se prije puno više gledalo nego danas, ja bih rekao.
3: Pa znaš kaj, koliko god se ja bavim s tetoviranjem i cilje da ja ljude vučem sebi kao klijente, toliko ih odbijam raditi, pogotovo svim ljudima koji, ajmo reći, su još mladi, ruke, vrat, sve kaj je vidljivo, odgovaram. Evo, ja sam si sad napravio tu na ruku jednu malu tetovažu koja je vidljiva. Mislim da ću se baviti svojim poslom do kraja, tako da I'm okay, znaš.
2: Ali, dakle, preživjeti.
3: Ali mislim da, evo, učitelj, na primjer, nek ima tetovažu, ali daj ono dok si u tom profi, oko, ono, okolišu,
4: okruženju.
3: Okolini, bravo. Okolini. Nisam očkolog u Hrvatskoj, ljudi. Znači, dok si okružen sa mladim ljudima koji se jako lako daju nagovoriti, znaš, budi, ono, predstavi se dobro. Meni je prva tetovaža bila taman do rukava, da još uvijek mogu biti obučen i profi. Makar imaš kirurga koji je, ono, ispod istetoviran i ne znam kakvim motivima, ali je najbolji u svojoj struci, znaš. To ti ništa ne znači danas više. No. Ali opet volim to da već možeš se malo ljepše predstaviti, da probaš bar tu.
2: Da na djelu koji se može prekriti.
3: Pa evo, ja sam, čim sam vidio koliko sam postao gledani na mrežama, sam prilagodio svoj rječnik. Znači, najslađe mi je kad jednu psovkicu ubaciš između, nema bolje. Ali čim sam čuo klinca na cesti kako su meni to ponavljali moje fore, rekao, ajmo probat samo zbog njih, ne.
2: Da, ne, tetoviraš sam, tetoviraš sa svojom ženom Anom.
3: Da.
2: Vi ste se kad upoznali, kako?
3: Znači, ja sam Anu upoznao, tad mi još nije bila žena, kad sam došao na, kad sam došao na tetoviranje. Ona je radila u salonu sa svojim starim bratom u Zelini. Ja sam došao tamo na tetovaže, nju sam vidio, vrijeme je stalo, muzika je krenula, ne, zez, znači, tad fakat, ona je imala svoju drugu polovicu, ja sam imao svoju, znači, tu nije bilo namjera nikakvih. I kroz par godina, kak sam ja tamo krenuo učiti tetovirati, ona je zapravo preuzela tu ulogu gdje ona sa mnom bila po cijele dane. Znači, kak je njezin brat Bojan tetovirao u drugoj sobi, nadgledavao, pomogao je koliko je mogao, ona je zapravo konstantno bila sa mnom. Tako da, ona je moja prava učiteljica i tu kak smo zajedno bili po cijele dane, jako dobro upoznaš osobu. I onda smo se zaljubili, pa sam je otfurao ko svaki normalan čovjek u Megić.
2: Naravno.
3: Di ti ideš na prvi spoj.
4: Pa, naravno.
3: Tak da. Megić, i nakon toga smo krenuli živjeti skupa jer nismo još ni bili u vezi, ali kak sam ja živio u Križevcima, a u Zelinu sam trebao ići za tetoviranje kao da učim, putovat lijevo desno, imao sam skuter, bilo je minus 5 vani, znači bilo je stvarno, motivacija je bila tu. I onda je rekla, daj,
2: život za...
3: Kuš, onda mi je rekla, ono, možeš spavat na kauču, znaš,
2: no, ajde, hladno je,
3: uvukao. Dođi u moj prvet, ajmo štedit vodu, tuširat se za... Ne, tako da na kraju.

0: lijepim, znaš, dođeš u Tunnel Vision, pokažem tebi, ej, jel ravno, ti mi kažeš, pa daj ga malo, znaš, mali savjet si damo, pa si pomažemo, i vidim neke slike od drugih tatu artista i si mislim, da ti je samo neko rekao da ga malo pomakneš ili da ga povećaš. Tada, to je opet taj luksuz i, kako sam ponovio, nemam samo Anu, nego imamo i Elenu, koja sad već 2 godine tetovira, znači, završila je svoju praksu i sad, sad želi ostati sa nama, znači da ipak smo dobri i da ne moramo više pod lancom imati, nego da slobodno hoda po salonu. Tada smo dobri i svi smo sretni i dinamika je super.
1: Ne čisti podove, nego uvijek krumpire.
0: Kužiš, mislim to mora uvijek, ali sad ju platimo za to. Kužiš, tako
2: da.
0: Ne,
2: tako da, da, a što se tiče te nekakve dinamike koja je u salonu, koliko se možda, recimo, nekakva svađa iz kuće prenosi u salon, ili se to ostavlja na vratima salona i vratima kuće?
0: Volio bih reći da sam bolji i zreliji čovjek od toga, ali nažalost, ja kad sam na brijan, pa nema sad pred klijentima super, ne mogu, znači, malo sam ono u banani, znaš, ono, i osjeti se neka tenzija, ali onda tu tenziju ispucam i svi majstori će znati, na svoj printer, koji nikad ne radi, pa onda tu kao, a, printer me.
1: Da ga popraviš.
0: Pa, popravim ga, ono, kak se spada, i onda ne radi više nikada, tako da. Ne, pokušaš stvarno ne pred klijentama to napraviti, ali ipak smo ljudi i mrzim dok ljudi glume da su, ono, bez emocije. Ako me neka razveseli, nasmijaću se, ako me neka rastuži, rasplakaću se. Ne pred klijentima, naravno.
2: Pa, nadamo se da ne.
0: Odem u kuponu, vratim se, crvene oči, znaš.
1: Splakam, ovo.
0: Da, onda si misli nekaj drugo, znaš. Da. By the way, ne pušim, ne pijem, protiv toga svega sam, tak da...
2: Slušajte, dobre pouke.
0: Da. A fakat, znaš, ljudi, imam male oči, znaš. I sam mi biti Kristina pušen. Rekao, ne, nego sam ovako.
1: Male oči.
0: Male oči. Da. Još dok se nasmijem, znaš.
1: Evo i danas si nam malo tu galjikav, uređujete kuću skupa, useljujete se,
0: znači,
1: napredujemo život.
0: Da, pa evo, mislim, ipak van TikToka i van posla imaš još stvari za riješiti, znači radimo ti svaki dan od 9 ujutro do 5, 6, 7 na večer, koliko treba. Evo, nažalost, moja draga Ana nije mogla tu biti danas jer ne mreš ti klijentu reći na pol tetovaže, e, odi doma. Odužilo se, koža, projekt, nebitno kako. Tako da, nakon tih dugih dana mi još moramo ići i seliti, renoviramo kuću, baki smo sredili, ajmo reći prizemlje jer ide na operaciju. Znači, ono, imaš život iza toga svega, tako da, danas jesam malo umoran i malo sam tužan.
1: Tužan. Umoran i od treninga, imaš i sad izazov sa sklekovima. Kako si to krenuo?
0: Sklekiziram. Krenuo sam sklekove samo, i to općenito vježbam i držim se do sebe, ali svi znamo da je nova godina, New Year, New Me, tako?
2: Naravno.
0: I vi imate svoje rezolucije?
2: Naravno.
1: Ne, zapravo ne.
0: Tvoja rezolucija nek bude da si nađeš rezoluciju, stari.
2: Da,
1: čitao godinu prođeš tražnje rezolucije.
2: Možda do kraja prvog mjeseca, stari.
1: Da.
0: Koja je tvoja rezolucija?
2: Pa ja započnem jako puno stvari koje nikad ne završim i onda sam sve projekte stavala u šalicu da do kraja mjeseca moram to završiti.
0: Nice. Ono ko, super, si gledala kad Malcolm in the Middle, Malcolm sredini seriju?
2: Premlada si za to.
0: Glavno, ima ti jedan board sa svim posjetima kaj mora obavljati. I na postitu ima postit, obaviti postit board. Znači, to-do listamo na to-do, znači, predobno.
2: Pa da.
0: Ali super, evo, želim ti da do kraja ove godine uspiješ svoju to-do listu napraviti. A moja je bila ta da trenirao sam, pazio sam na prehranu. Moramo, jer se bavimo s poslom gdje ja sam kvazimodo pregrbljen prek tebe po cijele dane, 9 sati u komadu, moraš se onda brinuti o sebi. Tako da, vježbanje nije da je ono poželjno, nego potrebno, preko potrebno. I ako ne budem vježbao pred kamerama, jednoga dana ću reći, ali sada ga zeznem, cijela Hrvatska je vidjela, znaš ono to. I zeznuo sam jučer, tako da danas se moram iskupiti i napraviti 500 sklekova.
1: Aha.
0: Trenutno sam na 400, snimljeno je, objavio sam story, budem ih još napravio, ali...
1: Još 100.
0: A znaš kaj, nek motivira nekoga.
2: Da, zabavi se.
0: Pa nek motivira nekoga. Ako neko gleda mene, evo, par ljudi su rekli, ja s tobom radim sklekove, da je to 3 osobe.
1: Super.
0: It's a win.
2: Troje.
1: Odlično, da. Evo, rekao si da se pogrbiš dok tetoviraš, tako to, koja je možda najduža tetovaža koju si radio?
0: Pa znaš,
1: vremenski.
0: Da, evo, mora biti sada, mislim da je bilo kraj prošle godine, gdje u principu je trebalo biti na 2 puta, znači 2 dana od 8 sati tetoviranja, kada je puno za mene i puno za klijenta. A u ovom slučaju klijent je bio, ajmo reći, u najboljim uvjetima. Nit se crvenio, nit je koža prestala primati, nit se iritirao, on je bio okej. Okay. Meni je išlo, tako da rekao, znaš kaj, ajmo malo više. Ono, vidim, 6 sati je, još sat vremena pa ću završiti. Završio sam u 10. Ali to znači da sam ja od 10 do 10 tetovirao. Imali smo, kaj, jedna pauza za gablec, 2 pauze za razgibavanje. Znači, ono, 9,5 sati tetoviranja u jednom danu. Znam da ima više od toga, nije natjecanje kao, ja sam 20 sati trenirao. Ali evo, meni je to bilo baš ono...

0: od neki rekord i nije mi, nije mi pala kvaliteta. I to mogu reći da mi je bilo baš... Znaš, ono, prvi dio te tvaže super gore.
1: Da, kao umorna ruka.
2: Našu ljotina.
0: Da, da, da, ko bi znao.
2: Inače, jako puno spominješ svoje klijenta. Uh-huh. I ja znam da je, ne znam je li to i dalje stvar u salonu, ali bilo je, možda i dalje, ona karta Hrvatske i svijeta. Da. Je li to i dalje u pogonu
0: je,
2: ili?
0: Je, to sam, evo, prije par dana sam zapravo primijetio da nikad nisam snimio naš salon, naš, kak smo ga gradili prije godinu dana. Htio sam napraviti veliki reveal i nikad nismo jer život. Desilo se i na kraju pokazao sam ga i rekao sam u videu da mi je najdraži dio ta tattoo map. Jer je tako lijepo, tako mi je, ono, ne znam kako da mogu reći, no look mama I made it, znaš, no, ljudi dolaze sa svih strane Hrvatske. I ironično, imam više klijenta iz ono Dubrovnika, Osijeka, otoka, nego dok mi iz Zagreba neko kaže, a Križevci su mi malo daleko. A više ti treba odavde do drugog kraja Zagreba. Znaš, ono, tak da, tattoo map mi je jako draga edicija, moram malo više njoj snimati. Mislim da je jako cool da svaki klijent bar pikne i da taj dio snimim.
1: No, imaš čak i svjetsku kartu, zapravo ljudi iz svijeta dolaze.
0: Da, i to je malo veća karta, ali mislim, puno su to naši ljudi koji žive vani, ali mogu reći da mi je jako drago kako sam snimio par TikToka, imam onaj svoj američki TikTok koji sam davno snimao. Prije tetoviranja sam na TikToku krenuo na engleskom i neki iz Las Vegasa ili Los Angelesa mi se javio, rekao, hey man, you just asked me to come and get a tattoo. Rekao, do mene bi došao, znaš, you know I live in PM, znaš, ono, rekao, da, rekao, super. Tako da, dogovaram s Amerikancem.
1: Cool, da, evo. A neko iz Zagreba neće doći. Strašno. Strašno. A da, mislim, to je treba i goriva dok se potraši.
0: A gle, to je meni isto jako velika usluga, jer ono, kad ste prije pitali o nekom trenu za klijente, ne samo da odbijam projekte, nego nekad i ljude. Znači, jako često imam poziv sa klijentima, kad ja radim svoje te termine, da čujem s kim pričam. Jer ovaj moj TikTok je također da ti vidiš ko sam ja. Ti dolaziš na tetovažu, ali isto se dolaziš sa mnom družiti. I ako ja tebi ne odgovaram, maksim ti napravim sve to, problem riješen, ne moraš ti doći iznenaditi, jer ima jako puno ljudi kaj meni ne odgovaraju, tako da nek mi ne dođu. I zapravo tak si sortiraš ljude da ono, ne dolaze ti ljudi kaj ne mogu cijeniti rad od 50 km dalje. Ili ljudi kaj misle da si prenapran, znači dođe ti neko u salon, sam me nemoj snimati danas. Nisam mislio, ali sad definitivno ne budem.
2: Tetovaža je predosljena za to, neće.
0: Pa ne, nego sa ljudima, evo, ti dođeš na super tetovažu, ali ni ja se ne osjećam za snimanje, ne bom ti nabio kameru u nos, kuđiš.
1: Da, nema potrebe.
0: Da, tako da, i to pazimo.
1: E, kak biraš u biti, imaš i poznate prijatelje koji dolaze kod tebe na tetovaže, kak biraš to koga ćeš snimiti, koga nećeš?
0: Vibra osobe i projekt da li je dobar, ali smiješno je to kaj sve manje i manje tetoviram poznate ljude, jer poznati ljudi svi misle da sve trebaju dobiti za dž.
1: Aha.
0: Meni je ovo posao, znači, znaš, ono, i to kaj boš ti snimio TikTok da pokažeš kaj sam ti napravio, ja već imam svoju reklamu, znaš, tako da ne treba mi ta usluga za uslugu.
2: Da.
0: I ne volim da ljudi očekuju od mene freebie, jer najbolje, evo, mogu ti reći osoba koju fakat jako volim, Borna, Rasta naš, koji snima za TikTok, svaki put kad je došao na tetovažu, vadi novce iz džepa, spreman platiti i ja sam odlučio, hej stari, daj, molim te, odemo na klopu, počasti za jest. Znači, on je čovjek, on je tu iz Ivanića, snima, prvo sam i njega isto krivo, onog sam gledao TikTok, rekao, gledaj ovog bahatog, arogantnog, dušica od čovjeka.
1: I onda upoznaš zapravo.
0: Da, tako evo.
1: Evo, imamo još nešto malo vremena, ali koliko se razlikuje osoba, odnosno Marin koji nije na kameri i Marin koji je na kameri?
0: Pa vi meni recite, znači evo, vi ste me sad upoznali uživo, ja bih rekao da sam dosta introvert, sramežljiv u smislu, naš, evo, sa vama sam se otvorio jer ste i takve osobe, da ste vi drugačiji bili, ja sam kameleon, da ste vi bili čudni, ja bih bio čudan. Tako da evo, kompliment vama zapravo, osjećam se jako dobro s vama.
2: Eto.
1: To je dobro, znači stvaramo ugodnu atmosferu, to je dobro.
0: Pa je lijepo, kozi je, naš super je, osim kad se skuhavamo, mislim.
2: A dobro, to je išto
1: najbolje. Čak sigurno navikao.
0: Čak je dobro, tako da mogu reći da mi je jako lijepo s vama.
1: Na to je sigurno i navikao sa svojim reflektorima, postavljanjem.
0: Pa reflektori, čovjek koji je polugol, koji isto zrači vrućinom, znači ono...
1: Je bilo takvih situacija da ono, jedva si preživio možda zbog neugodnog mirisa tu tetovažu ili...
0: Kad sam radio onoga iz Kanade, onoga Kevina, ako ste vidjeli, znači tetovirao sam jednog čovjeka koji je od glave do pet istetoviran, ima željezne zube koji su mu pravi zubi koje da ugraditi i jedini dio tijela koji nije istetoviran su mu bile uši, pa sam mu paučno radio unutra. A kak je imao one strečere ušima, to smo trebali maknuti, a ko zna za to da se uši šire, zapravo to je konstantno otvorena rana, pa je u gnoji se smrdi i to je bilo tako užasno da sam si uzeo onu u kremicu, onaj Vix neki. Tu sam si namazao da mi to drito u nos, znači, da mi sam, znači, bilo je tako teško da par puta te to vidim i onak, znaš, želo si se digne. Ona i mene gleda, rekao, daj, stari, ne, tako da baš sam na to osjetljiv.
2: Ne bi ti bilo u koži. Doslovno. Eto.
0: To je novi segment.
1: Evo, s obzirom da si osoba koja se vratila, koja ima uspješan život, imaš možda poruku za ljude koji razmišljaju vratiti se nazad u Hrvatsku?
0: Pa ova poruka bi možda bila za Hrvate koji još nisu bili vani. Imamo jednu tu s nama danas. Iz Minhena došla u Hrvatsku na praksu, ja kažem, vrati se. Ja kažem, evo, ja sam se vratio, nikad sretni. Gdje ćeš naći ovakvu kulturu, ne kulturu, hranu, ljude, znači, odi van, napravi svoje iskustvo i vidjet ćeš da ako tu u Hrvatskoj radiš kako vani radiš i živiš na Parizeru i na ne znam čemu, i tu možeš toliko zaraditi, tako da...
1: I tu možeš živjeti na Parizeru, da. Pa štetama.
0: Stari moj, pa kaj misliš da ja jedem?
1: Da, ne, naravno.
0: Ne, tako da vratite se, ljudi.
1: Evo, to je jedna lijepa poruka za sve. Vratite nam se. Pratite nas i dalje na TikToku, postavljajte pitanja tamo. Lijep pozdrav, Marin, hvala što si došao.
0: Hvala vama. Hvala.
3: Po meni su u trendingu društvene mreže.
4: Po meni su u trendingu igrice.
5: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
6: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
7: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
8: Za mene je u trendingu

0: Barica!
1: Dečki, ja sam doma. Idem spati.
2: Ćao, Marko. Ovo kaj smo dokončali, to vredi.
1: Je. Ja sam čovjek od reči.
2: Je. Reč je reč, a flaša je flaša.
3: Ja sam pijan kak sveti fijan. Ja bum pil dok bum živ.

0: Noća senti draga.
1: Marko!
2: Marko, ti popevaš iz svega glasa, a pred pol vuret je dete mrijelo.
3: Kaj? Kaj je mala mrijela? A dobro, otkud bi ja to znao, ne? A kaj se tu more? No, sad ja dojdem, ajde.
1: Ja, kad dete hmre, to je bumo rekli žalost. Ali za decu ni glada, potom se rodi drugo, pak treće, pak se ovo prvo bumo rekli zaboravi.
3: Dobre,

0: Kata, Kata!
1: Kaj je, kaj zijaš?
0: Dobar je. Mislim da bu dosti velik.
1: A, i prevelik. Stala bi nuter još će dva takova deteta.
0: Kad bi bilo farbe v hiže, za dete bi paserala bela farba. Bilo bi lepše.
1: Kaj tu treba toliko farbati i cifrati za dete, kad ni živelo ni 10 dana?
2: S čim bi slova napisao?
0: Dobro bu i s flajbasom, samo ako slova lepo napišeš.
2: Kak je ono, mala krčena?
0: Yeah.
2: No, kaj, kako je ime? Bog me, ja ne znam.
3: Marko, pa kaj te ni sram? Svom prvom detetu ni imena ne znaš.
1: A kaj je, kaj tu treba toliko zijati, lamentirati? Kaj je to takovo čudo?
0: Marko je lugar i ima drugog posla v šumi. Da je dete ostalo živo, znal bi mu ime, ne?
3: Ljubica, ni imena ti ne znaš.
1: Napiši Ljubica. Ja, Ljubica je ime. Tak smo ju krstili.
2: Je, tak sad sam se i sam dosetil.
4: Hvala Isus.
1: Na sve veke budi. Falen Joža.
0: Falen budi.
4: Onda je budete još danas pokopali.
1: Čekamo mrtvozornika Luku Sremića, pa ga još će ni.
0: Pa šera su mu poslali glasa, trebali već dojti.
1: A otišel je na sve, a Bog te pita kam je prešao.
0: Pa napil se je, a bez njega se ne sme zakopati. Marko ne da, drži se reda i zakona.
4: A kak je male tak naglo hmrla?
1: Je, kak? Slaba je došla na svet. Mat joj ni imela mleka. Kravske ga ništa je lapiti, pak je hmarla.

0: Teresa.
1: O, Joža. Dragi moj Joža. Vidiš kak sam ja nesrećna. Dete moje. Moja ljubica mi je mrijela.
0: Janice, draga. Sve je vola Božja. Mora biti to sreća i za dete i za tebe.
1: Kak mi to smeš reći?
0: Je mala kršena. Je kršena.
1: Babica ju je krstila.
0: Glavno da je kršćana. Sad je tvoja curica anđel vdiki nebeski. Sad ona s drugim anđeli pred prestolem Božim popeva i moli se dragom Bogu i za tebe i za sve tvoje i za sve nas.
2: A saka tebi čast, Joža, ti si sveti čovjek, ali sad pripovedaš bedastoće. Dete još nije ni znalo da je na svetu, a sad se mu dragom Bogu molilo i popevalo mu. A ni plakati se ni znalo, samo je kmečalo i cvilelo.
1: Najte, mamo!
0: Vi to humane razmete, to su velike i svete stvari.
2: A naj mi dragi Bog rekao prosti i ne razme.
0: No, ajde, Janica, daj, digni se.
1: Naj, Marko, prosim te.
0: Daj, daj.
1: Naj uzeti, Marko.
0: Da idemo.
1: Dete moje, ljubica moja, zakaj? Zakaj?

0: やろう、おやろう、ピーピーピーピーピーピー、やろう、かえかえねちゅうやし、かえせぐうは。
1: A kaj tulku zijate? Kaj ne vidite da sem betežna?
0: Moraš s blagom otiti na pašu.
1: Nemre, mamo, ja se jedva na nogama držim. Zimica me trese.
0: A to je zato kaj 3-4 noći ni spala. To bu prešlo.
1: Mamo, da se mogla, ja bi svoje dete do ladnoga groba otpratila.
0: Blago mora iti na pašu.
1: Mamo!
0: Ka je?
1: Ja blagu dam sena, pa naj denes ostane v štali.
0: Kaj tebi, kaj to pripovedaš? Sad ga bomo senom hranili, a kaj bu na zimu? Ajde, ajde, nis tak betežna da ne bi mogla iti. I kaj bi se tu po hiži vlekla i mazila, kaj kakova gospodska frajla, kak milosiva?
1: Ak je tak, onda idem. I onak mi više ni do življenja.
2: Dobar dan, Bog.
3: Bog. Bute kaj spili.
4: Bog daj. Dobar dan. Daj nam mata svakomu po sajtlika. Kaj buš ti jaga jednoga konjaka?
5: A kaj ja znam?
2: A de si zemi?
4: No, ajde, da.
2: To je dobro za zdravlje. Čovjek si okrepi dušu i telo.
4: Ajde, živili. Živili.
2: Živili.
4: Dobar dan.
2: O, Bog
4: ej,
2: daj.
4: Ej, Marko, uprav tebe išćem. Mata, daj svima po sajtlik.
6: Ja, odmah.
4: Dobar dan. A kaj bi baš mene trebali, kaj?
2: Sina ženim. Trebam bar jektara. E, za to vredi spiti.
4: Nego kaj?
6: Je. A ja sam danas dete zakopala.
2: Na, ma čul sam. Ah, 10 dan staro dete ni spomena vredi.
7: Kada bu svadba?
2: Tam za svetu katu. Pa još točno ne znam.
7: Pa to je sad, skoro.
2: Je, mora biti baš drugu nedelu. A tebe se Marko odredili za barjaktara.
7: A za taj posel Marko je sposoben da mu ni para v cele fare.
6: Ja ne znam, je li mi šef bude dal dopusta, ne znam, ne.
2: Zakaj?
6: A kaj ja znam, to bude najmanje 3 dana, pa to je puno, ne.
2: No i njega bom pozval suncem u žarko, to bu svadba kakve v našem selu još ni bil.
6: More biti, je, ali teško da vam se bude on odazval.
2: Zakaj?
6: Ja. Načumar je fini čovjek, ne? Ali je isto i gizdav gospon.
2: Svi ste vi od šumske struke gizdavi i oholi.
6: E, kaj onda? Gizdav je i hrast. I srnjak je gizdav, jel tako?
2: Je. Al pila i sekira sruši jednog, a puška drugoga.
6: Ja, moram iti.
2: Marko, ja s tobom računam, da znaš. A ti sa svojim šefom u redi, ak treba kaj podmazati, ja sam tu, nije u pitanju. Maca. Daj, kaj čekaš, daj još jednega. Denesem dobre volje.
8: Kuma! Kuma!
9: Bog mi, daj mi jako si ne uvedi me u napas.
8: Kuma!
10: Kaj je? Kuma. Kaj je za Petrom Božih?
9: Janica je. Janica.
10: Je li živa?
9: Živa, sam sagori. Juh, jako krvari.
10: A kdo bi si to pomislil?
9: Pa kam je uvrgel?
10: A daj, oj sim. Oj sim, o, kdo bi si to pomislil? Ja ga, odi mi pomoći.
9: Na koji krevet bi uvrgel?
10: Evo, daj tu, majka Boža.
11: Kaj je z Janicom?
10: Kaj ja znam za Petram Božić, neka Kuba joj je slaboća došla.
9: Bili smo s Blagom na paši. Na jedan put sam je probledala i opala. Kako da bi neka na zemlju hitilo. Bog, nek mi se smiluje. Bežala sam kaj sam brže mogla. A kad sam je zdignula, sad trava pod njom je bila krvava. Joj sam da bi dragi Bog dal da uzdravi.
10: Škovi, kaj si se tu nastavil? Kaj kipes na križanju? A ja ga kaj čekaš, daj vode donesi.
9: Joj, Blago mi je ostalo na pašnji, ambrela mi je ostala.
10: Joj,
12: mati moja, kaj si me rodila?

0: Oha, plavec, rogec, ajs, na, vr, vr. Ja, izoral sem se, zutra, ako Bog da, bum i šenicu posejal.
1: Ja, a vidi mi se da bu dobro vreme.
0: A kaj je s Janicom? Je li joj kaj bolše? A,
1: meni se vidi da nije baš najbolše. A kaj moramo, sve je v Božoj ruki.
0: A kak bi bilo da doktora pozovemo?
1: Neka, kaj je tebi, jesi li ti pri zdravi pameti doktora dakle zvati, za miloga Boga? A jesi li pomislili koliko nas tobu koštalo?
0: Mili Bože, zloti je dene živeti. Sve košta penes. Gda se dete rodi, strošen. To duše nije veliki, ali opet.
1: Ja strošen.
0: Gda se sin ženi ili kćeru daje, pa to je kak ti da bi zgorel. Ne ti nekdo umre, opet strošek, karmine, ljudi hoće piti, hoće jesti, hoće...
1: Mika,
0: da.
1: Ja bum poslala po rožu Ježovičku.
0: Ježovič.
1: Ona zna strava mi vraćati, uroka je odmaljati, krv puščati, ak joj ona ne pomogne, ne bu joj pomogel ni dragi Bog.
0: A delaj kaj znaš, to su vaše ženske stvari.
1: Je, tak je.
0: Plavec, rogec, hajs, idemo.
2: Jaga, koliko ima da je moje dete zakupano?
3: To ti je bilo v pondelek, a danes je petek.
2: Pak zračunaj. Prosim te, zovi mi Marka. Prosim te, Marka.
3: Marko! Marko! Marko!
4: A kaj je, no?
3: Janica te zove.
4: Pak se malo predi v hiži bil, kaj? Nemam kad, vidiš da imam posla.
3: Ona bi te štela samo videti.
4: Joj, dojdem, kad ovo zgotovim.
0: A kaj je s Janicom? Je li joj bolše?
3: A, vrućina ju drži. I furt Marka doziva.
4: Aje. Baš su te ženske dosadne.
0: Ja, v bolesti je vsak dosadan.
4: Bojim se da ne bu mogli iti Žugećićima na svadbu, ako se ta bolest protegne.
0: Mora biti da ti žena ozdravi na vreme.
4: Aje.
0: Žensko je kaj mačka. Mor ti se predomisli.
4: A mor ti ozdravi. A mor ti... Ja, i kaj onda?
0: Ide baba Ježovička.
4: Oh, ja to pak ne bom gledal. I samo da znate da se ja tomu protivim.
0: Ma kaj znaš, Marko, mor ti bude srećno i uspešno.
4: Aj, baš je to bedasto došlo.

0: Imela sam čuti da mate Batega u hiži. Otelo te sebe pripravljeno.
1: Noge s moje svinsko masti namazali.
2: Marko.
0: Negde je morala nagaziti.
2: Marko.
0: I je negde urekela.
3: Jo se mom to isto povedala.
0: Bum joj u roke prelevala.
1: Voda z izvora i ugarki su tu.
0: U roka do dva oka.
2: Joj, mati.
0: Jedno vodeno, drugo ogneno. Skoči vodeno i potrne ogneno. Ne zna se jesi došel. Ne zna se gde zideš. I ne stani kak tenja po vode, kak list po gore, kak trava po zemlje, kak mrak po svetu. S ovom urečiju i majke Božje pomoćiju, skoči vurok preko praga, vuročica ispod praga, o dva oka i dva boka. Aj, vuroci, pregore, prekode, če zbogeće glasa, nikad tad se ne vrnuli, ak se povrnuli, nokte zavrnuli.
2: Zakaj moj Marko tak slabo mari za me? A mora bit... Me on ne bi zel da mu naču marni na prošćenju rekel da sam ja kak breza.
4: Ta sura, ona ti je kak breza u šumi. Breza među bukvama. Je li ti jasno?
5: Osmo šef.
4: Kaj breza zapamti si.
5: Molim pokorno, razumijem. Dajte još jednoga valcera za moju dušu i fajrunt.
6: Janica, jako se zdopadaš mojemu šefu.
7: Pa kaj zato? Mene gospoda ne zanimaju. Gospod dojde i projde.
6: A je? A vidiš, ja ti pak nisam gospod.
7: Da li buš isto otišel?
6: Pa kaj onda, bum se ja i vrnu. Janica, možda bi se s tobom vidjeti.
7: Pak si me videl, no?
2: Bože, kad se setim, kak sam onda tancala s Markom, kak sam bila gizdava.

0: Falen Isus.
1: Na sve veke budi falen.
0: Je li kaj bolše?
1: A kaj bi bilo, svaki dan sve gorše i gorše.
2: Teško da bi preživjela.
0: Daj. Janice, kak je?
3: O, Joža. Dragi Joža. Kaj bi ja da tebe ni tam bilo?
0: Janice, najgovoriti, to te teško stoji. Samo se ti odmaraj. Kipec sam ti donesel. Angela da te čuva. Ste zvali veličasnog?
1: A kaj pripovedaš me da stoće? Ne bo občas hmrla da joj veličasni treba.
0: Zaspala je.
1: Jel je?
0: Ne spi.
1: Aha.
0: Zjutra bom mam došla.
1: Dojdi, dojdi.
3: Joža je došel. Dobar je on. Za me pita i Bogu se moli. Kako je daje? On ima najviše srca za me. Ej, Joža, kad me ono videl s Markom tancati, sav se uzbunil i rastužil. Stalno se šuljal s menom, kak sena, i na pašu me pratil. Gde ja, tu i on.

0: Hey, Chance. Bunga napravi dobro na vas tebi podoben.
1: Kak bi Angel bil podoben ženski?
0: Joj, Anica, ti nikad ne razmiš. Pa Angeli nisu ni muški, ni ženski. Ali on ti bu po lepoti podoben.
1: Take ja ne volim. Ki nisu ni muški, ni ženski.
0: Joj, Anica, pa ti nikad ne znaš. Tebi je, dragi Bog, da lepotu. Je, veliku lepotu.
1: A daj, odi proći.
0: Svaka je lepota kratkoga veka. Pak bi ja štjela loviti. Jer ti ruo rezati. Ne bi ljudi znali da se to baš ti. Pa budu. A lepota bi ostala. I da ga ješ na farba.
1: Bu lepi.
0: Tak bu lepi, da ga na nebu lepši.
1: Kaj to pripovedaš, Joža?
0: Sam vrag mi prišapnu takvu grešnu misel.
1: Joža.
0: Da se vrnem.
1: Pa kam ideš? Pa si ambrelu ostavil, Joža!
0: Halt!
1: Joj, kak si me prestrašil.
2: Je? Onda? Kaj je, mala? Gdje bomo pak tancali, a?
1: Ne znam.
2: Kaj, ideš doma?
1: Je, moram se vrnuti, bu me mati šputala.
2: Čekaj, stigneš, daj da se s tobom malo pospominam, ne?
1: Kaj se mi dva imamo spominati?
2: Kaj sad?
1: Imaš ti baru do Mitrovića.
2: Kako u baru, pak nemam ja s barom nike. Ono kad sam s njom malo tancal, pa to nike ne znači. Ti se meni dopadaš. Daj, stupi, Sim.
1: Zakaj?
2: No, samo dojdi, Sim, ajde. Kaj pak nem te pojel, ne? Skini taj rubec z glave.
1: A zakaj?
2: No, pak skini ga, kad te lijepo prosim, ne? Prof je Hekel, moj šef. Bog me, lepa si kak breza.
1: Marko, ti to sako je veliš.
2: Ne, nema takove cure v cele naše fare kak si ti. Na zemi si rubec. Ti se meni jako, jako stopadaš.
1: Naj, Marko, prosim.
2: Čekaj, Sim, dojdi.
1: Prosim
2: Sim
1: te, Marko, dojdi. Naj.
3: Bog se vidi, Bog se čuje, Bog se zna.
2: Kaj je sad tebi, sunce li ti tvoje? Pobožnjak prokleti.
1: Ne, Marko, Joža je sveti čovjek.
2: A daj, pričuvaj se ti mene, vraži svetec. Jer ti budem ja toga Boga pokazal, si me razumem sad?
1: On je svoje fele, ali meni jako dober.
2: A je. Janica, Bog. Vidimo se, ne?
1: Bog.
0: Janica. Janica, ne se udavati. Ne prosim te.
1: Kaj? Da ostanem stara dekla.
0: Pa pojedemo v kloštar ti i ja. Ja vam frater ti časno.
1: O, Joža. Joža, ja bi zjutri pošla za Marka Labudana. Sank da bi me on štel.
4: Jano! Janica! Je li me još poznaš? Aj, da se vidiš kak si oslabila, bogica Boga.
5: Janica, da bi se pogledala sama sebe, bi se prestrašila.
4: Je.
5: Jano, o Jano, jel ti čuješ kaj se mi dve razgovarjamo? A kaj je s ovom, Mika, kam si se pak ti otpravil?
6: Rumenku bom teral na sejem.
5: Gde već ideš, da. Mogel bi se raspitati.
6: Kaj?
5: I za deske. Za les, je. A kaj ti, Marko, veliš?
2: Ne vam niš u tomu reći.
5: Kak?
2: Pa kazna, morate bi s tim lesom itak trebalo pričekati, ne?
5: Joj.
2: Kaj onda mene pitate? Pak ja imam svoju službu i svoje brige.
6: Ja idem. Bog sveti zna kad se povrnem, je li bum ju još živu našel. Marko.
2: Kaj je?
6: Ak,
1: Marko,
6: žugečića,
1: Marko,
6: bušišel za barjak.
1: Marko.
2: Joj, pak vidite i sami da se nije.
1: Dobro je meni moja mati rekla.
2: Kak se ta bolest belest.
1: Muškima su ti ženske bolesti jako dosadne.
2: Trebao sam i tak doktora zvati, on bi mi bar znao točno povedati.
1: Mati nije trpela Marka. Ni mu verovala.
6: Da ne.
2: Kaj zašto je Jan?
6: Vrati babu dalištvo.
1: Kak se tek otec iznenadil da je Marko vjenu nedelu vjeseni banul na vrata.
2: Bog daj, dobar dan.
7: Bog daj, Bog.
8: Je li gazda doma?
7: Je, je. Tam je, spi pod ruškom. Janko! Janko!
9: A kaj je?
7: Odi, lugar je došel.
9: A ka hoće?
7: A kaj ja znam? Možda ti si pak u šumi kvara napravil.
8: Ja pak najte mamica biti tak hudi. Ima i drugih razgovora poleg šumskega kvara, ne?
9: Bog daj.
8: Oho, dobro dan, gazda. Bog daj.
9: A kaj vas dobrega k nama nosi?
8: Ja, imali bi s vami jednoga važnega razgovora.
9: A je?
8: Je, je. Ja, ma mamica, ostanite i vi, kaj?
7: A kaj se mi imamo s tobom razgovarjati?
9: Jezika za zube, deri, si me čula? Pijaču donesi.
1: Materi je bilo krivo.
9: Nutro.
1: A meni se vse vrtilo v glavi od sreče. Sam sem bila v strahu, kaj bu otec rekel.
9: Ajde. Ja pa da čujem, no. Pripovedajte.
8: Gazda, ovakva je stvar. Ja sem došel sprositi prav za prav vašu Janicu. Da tu preveć ne duljim. Meni se curac dopada i ak ste vi gazda za to, ja ju budem mam ženi.
7: Janica moja!
9: Ja kaj tebi, kaj narječeš? Pa ti nikdo nek mrš, kaj ti je?
10: A koliko je tebi let?
8: Ja pak sad 33, ne?
10: A, nisi više mlad.
8: Je, gazda, ali ja vam ovak na to gledim. Ja imam lugarsku plaću, državnu službu, jel tak? I kaj se toga tiče, tu, gazda, vi i Janica morate biti ono kak se veli bez bri, jel tak? Onda, kaj sad? Kaj smići neći, ne?
10: Ne, brzo je. Ne mre se reći da nije.
8: A, brzo, no.
10: Ali... Ak je tak, najbu.
8: Ruku ja pa naj se posel utvrdi, ja tak?
10: Evo, ruke najbu sa srećom.
7: Janica, sin dojdi. Janica.
10: Dobar dan. Dete moje, ti si isprošena. Tebe nismo ni pitali.
8: Ja, pa kaj, nju treba nekaj pitati, pak je ona svoje već povjedala, jel tako?
7: Ako kaj po zlu pojde sama, buš si kriva.
8: Kaj?
9: Čuj, Marko, posluhni kaj? Me. Ti sam znaš da nisi baš na najboljšem glasu.
8: Ja, pa kaj mi sad o tom?
9: Pazi, ak misliš reč pogazit, ja ti otvoreno velim, ne buš dobro prešel. V toj stvari nema šale.
8: Pa najde se niš bojati, kaj se to sebe v redu, ne? Pak zutra dojde moj otec k vama, pak se budete dogovorili kda bude svadba i to se, kaj k tomu spada, jel tak?
9: Marko, najbu sa srećom.
8: Onda najbu, jel tak?
9: Ajde,
8: najbu. Najbu.

0: sveti. Sve mogući Bože. Sve si na ovom svetu fino i krasno uredio. I sunce, i mesec, i zvezde. Njihove si pute odredili. Točno na uru i minutu. E samo ovo nisi. Čovjeka si stvorio na svoju sliku i priliku. Zaki si zapovedili Adamu i Evi. Idite i množite se. Dok je to ne bi bilo moguće da nekako u drugi, lepši način. Ne tak, a točno, kak i neme životinje. Bez srama. Na primjer verba. Zatekneš šijepu u zemlju, pak se novo drvo rodi. Ili kad veter i kukci i pčele nosiju prah od cveta do cveta. Pak se zametne plod i rod. Sve tak fino, bez mrskog greha. I kak ja svoje kipce delam, škljocom iz drveta ih režem, skljediju kak ti da su živi. Ja im ne vrem dušu udehnuti. Pak i ti si prvog čovjeka od blata naredili, dušu mu udehnul. Zakaj pri tom mi ostalo? Zakaj? Bog moj, oprosti mi greh.
1: Ale Isuse.
2: Se veka ljudi fali. Se mi se vidi, ide konec kraju. Ote, prijatelj, sve.
1: Gde to tamburaši sviraju?
3: Nema to nikakve muzike.
1: Meni se pričulo kada sviraju na mojoj svadbi. A more bit to angeli na nebu sviraju. Mora bit.
2: A bogica Boga, ona svoja misli ima.
3: E, Janica, Janica, ti si više na drugem nek na ovom svetu.
2: To ni dobar znak da se betažnik za angelima spomenu.
1: Janica, Janica, Janica, dete moje, to sam ja tvoja mati, je li me još poznaš? Marko! Marko!
4: Aj!
1: Si to ti?
4: A ja si, kdo bi bil? Zakaj ti ne spiš?
1: Nemrem. Čekala sam te. Janica. To sam ja tvoja mati, je li me još poznaš? Poznam, mamo. Kako vas ne bi poznala? Kak ti je milo? Je li ti kaj leže? Ne znam, mamo. Zovite mi Marka, da ga još jedan put vidim za zadnji put. No, najta govoriti, dete moje. Mile moje oči sokolove, krasni moji gizdavi mustači.
3: Marko! Marko! Marko!
1: Marko, gde si bil do sad?
4: Imal sam posla. I dobro, kaj me moraš furt načekavati, kaj?
1: Marko, da ti znaš kak je meni teško.
4: Aj.
1: Sve krva me razganja. Ja ga spi do kesna, a ja ovak noseća moram s blagom na pašu iti i se po hiži delati. A tebe po cele dane ni. Još po noći frentaš i piješ.
4: Ja ne frentam, ja delam. Tak i popijem, pa kaj onda? A ti bi mogla jedan put jezika za zube dati, znaš? I dobro, kaj bi ti još htjela dati? Ja još i krave čuvam, ne? Zapamti si, ja sam predi svega lugar, a tek potlan tvoj muž. To si zapamti, jem put za lik.
1: De si saku noć dove dobe?
4: Ja pak sam ti rekel, bil sam s nadšumarom iz Notarošom, kaj su malo vekša gospoda od tebe. I dobro, kaj se ja tebi imam furt nekaj spovidati, kaj?
1: Naj meni lagati.
4: Kaj si rekla?
1: Naj meni lagati, ja te dobro poznam.
4: Ne, Marka Labudana. Nikdo ne pozna.
1: Cure su mi rekle da su te pri Frentiću videle.
4: Je?
1: S barom.
4: Cure su ti rekle da su ženske videle kaj su gluhe babe čule.
1: I da si v njenu hižu išel. Celo selo već o temu
4: pripovedali. Pa kaj selo, kaj selo? Pa ne hlaju sunce im krvavo. Drugo i ne znaju. Selo pripoveda.
1: Prosim te, Marko, reč da nije istina. Prosim te, Marko, reč da nije istina. Prosim te.
4: Pa kaj onda da je? Kaj? Pa ja idem valjda tam kam ja hoću, ne? Buš mi ti morti branila, a? Ti buš mi branila. A tako se još nije rodila.
1: Znači, sve je istina. Dobro je meni moja mati rekla.
4: Ja ipak se k njoj i vrni, razmeš, jer te ja takvu cmizdravu ne trebam.
1: A tak je.
4: Tak je.
1: Sad kad sam noseča, sad me već ne trebaš.
4: Joj, daj, prestani.
1: Onda odi tamo tkam si došel.
4: Kaj si rekla to sam?
1: Naj te ona pere. I naj ti ona još jenega fačuka rodi.
4: Vrak ti mater! Cmizdravu koja te takvu rodila! I ono je oca bedastoga, kaj mi te je dao?
1: Najbolj.
4: Ajde.
1: Prosti, Marko, prosim te. Marko, kam ideš?
4: Ajde.

0: Kaj?
1: Marko, si vidjel belu golubicu?
0: Kakvu belu golubicu?
1: Bela golubica?
0: A kaj, nema nigdo belo goluba ni golubice u našem selu, kaj ti pripovedaš?
1: Ja sam ju vidjel. Bela golubica letla v nebo.
2: Marko! Marko! Nesrećni sine, žena ti je ovčas umrijela.
1: To je bila Janičina dušica. Čista bela golubica. Odletela v nebo.
2: Milo moje dete, Janica moja, još će ni živela nisi, a već si morala mrijeti.
3: Dajte oči zaklopite. No, dajte oči joj zaklopite.
4: Zadnje reči su joj bile: Marko, Marko, moje oko Sokolovo, a ti nisi štel dojti kda te je zvala.
2: A joj, vele čas nije dohaja. Bog moj, al nas boš potal.
5: Hvala Isus.
2: Na sve veke budi falen, vele časni.
5: Onda? Kako je bolesnica?
2: Ona je... Ona je občas mrijela.
5: Umrla?
2: Moje.
5: Eto kakvi ste vi kršćani. Sram vas bilo. Velika, velika je vaša odgovornost pred licem Božjim.
6: Veličasni, ja sam vidjel belu golubicu odletati iz Lobodanovega krova. Baš u onom času kad Janica pustila dušu. Ja sudim da je to Janičina dušica. Čista, bela golubica, bez greha.
5: Joj, Joža, Joža. Ti na vek imaš svoje ekstra fantazije. Pomolimo se za dušu službenice gospodnje Janice Labudan, koju je gospodin milošću svojom k sebi uzeo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
7: Zakaj to tako na svetu?
5: Koji jesi na nebesima sveti.
7: Zakaj nam najboljšeg sebi prizivaš? Zato kaj ih i ti voliš, ljubiš. Zakaj tako brzo, tak rano? Zakaj se hude ne uklanjaš, pa klene muke šalješ? K sebi lepih nevljavnih u nebesku prizivaš.
5: Bravo Marija, milosti.
7: Gdje si trebao?
5: Gdje
7: si trebao?

0: Kaj se toga tiče, ja sam bila spravedna. Stroga sam bila, ali spravedna. Evo, Janica tu mrtva leži. Pred njom mrtvom, pred svim vama živim, moram to povedati. Janica je iz pobožne hiže, jel tako?
1: Tak je.
0: Vdotu je prinesla jednu kravu, ne baš preveć mladu, škrinju, krevet, ormar i sve drugo kaj tom spada, ne?
1: Kaj se toga tiče, to ja moram posvjedočiti.
2: I tri rali zemlje.
0: Je, a sad njena mati veli da sam ja za vse kriva.
2: Jaga, daj mi piti.
3: Je, a jeli svi moramo biti srećni? Ne moramo, jel tak? Danas ja si, a zutra pak te ni. Ajde, živjeli, Bog.
1: Ajde, Bog.
0: Dragi Bog, vrezna, zaka je to tak uredil. Pak nek se vrši vola Boža.
4: Janica, draga, tako je teško za to, ne volim ti iskazati.

0: Видел съм твоя душицу, бело голубицу. Никто други не видел, само я. Отлетела в небо.
1: А кай ти то приповедаш, Joža?
2: Marko, Bormeš sad si vdovec.
3: Borme je.
1: A je?
4: I kaj, sam ja morti tomu kriv?
5: To ni ništa rekel. Kdo more biti kriv?
4: Onda?
5: Niš.
4: Kaj sam li utukel, kaj?
5: Samo jedan put, ali Janica mi je rekla da ona bila kriva.
1: Jak?
4: Ja pa kad sam bil pijen.
1: Pa nije ga smela dirati u takovu sojnu, eh?
5: Aj, tak. Ima na svetu ljudi kaj su 3-4 žene spremenili.
1: Je, kako ono Imra Jankić, je. Kaj smo ga Turčin zvali. Prva žena, niš ni znala delati, a imala je apetita. Mogla je pojaviti.
6: Je zara dušel men, a tako je tukel, da se čulo prek z Bikonskog vrha, se tu do nas.
1: A tretja je bila tak fina, da ni najobičnejšu čušku ni mogla podnesti, mom se razrečala i pobegla k materi, pak je pri k materi ih mrla. Se ih je vrog odnesel, tako im je treba, imel ih je 3, pak je ostal vdove.
7: Ja. Tako je. Evo Marko, v zemlju za njom ne mre iti, jel tako? A gore isto tak ne vre.
8: A raja je itak samo za gospodu i za pope.
4: Pa kaj pripovedete bedestoće u ovom času? Pa kako zboga ni strah? Da.

0: Pa dok je mrtvi u kiši ne bi se smele pevati svetarne pesme.
1: A koju bi ti?
2: Puran.
1: Koju bi ti, svetec vraži?
2: Puran.
0: Pa ne mi se sjeti sad.
1: I kaj onda pripovedaš?
0: Stala majka pod raspelom, pod raspetim sinkatelom zaplaka.
2: A kaj, kaj ti to još zaprav popevaš?
3: To ti je korizmena pesma.
2: A gde je sad korizma?
0: To je pobožna i žalostna pesma. Ta se bolše pristoji.
4: Joža, daj mi reći, a je li sveti Mihalj bil svetac?
0: Kak ne bi bil? On je arkanđel, prvi do Boga.
4: Ja, Lozo, dožgi onu nošu.

0: Janica moja, dobra si mi bila i vredna. Mlada si, pak si u grob dospela, a ja sem star, pak mi se neće. Najme nikaj za zlo zeti, človjek je star, pak je koji put i zločest. Ova moja stara ti niš tela niš priznati, ona ti je svoje fele. Ošta je kaj kujsa.
1: Ja pa.
0: Ona je kriva kaj nisme doktora zvali. Vez da je kesno. Kesno.
2: Kaj meni prigovarjaš?
0: Ti si u grobu terala.
1: A pa, me čujete?
2: Kaj sem joj ja morti i bolesnu krv dala? Da je pak mene mazili s perom po riti glavi, pak sem živa. A doktora nis zvala jer ga ne trebam nigdar. I ne bom ga zvala makar tu krepala isti čas. A i tebe sem, Marko, za doktora pitala, kaj šutić, aj veš da nije tak.
3: Pak sam vam ja rekao da to nije moja briga.
2: Pak je Janica bila tvoja žena, a ne moja.
3: I kaj hoćete vi s tim reći? Kaj? Da ja nisam volio svoju ženu, ne? Kaj je? A to, jeli? Da mi nije žal kaj morala mreti? Pa kak sam joj ja mogel pomoći? Da sam sedil tu kak vi, cele noći i dane, i cmizdil ko kakova baba. Čiste z nosa slinu, ne? Pa ste sami rekli, slaba se rodila, zato nemem ja biti kriv.
4: Kto je kriv?
3: Kaj sad vi?
4: Kto je kriv, te pitam. Zakaj nisi štel dojti, kad te je zadnji put zvala?
3: Ja nikdar nis bil slinava baba i nebo.
5: Da.
3: I kvit!
4: Ja sam tebi rekal.
3: Kaj si rekal?
4: Da neš dobro prašen.
3: Je?
4: Ve me posluhni. Ja ni činu dotu. Puš povrnul se do zadnjega komada.
2: Aj, kaj?
3: Dotu, pak si u zemi, na. Tu ti je, pogled. Skup s njom.
4: Rok ti
3: maj. Kaj si rekal? To kad si čul.
4: Kaj si rekal?
3: Daj bez od mene, sunce.
4: Sam Bog da
3: bez ti. Bez od mene.
4: Njena mati čula, kaj si rekal.
3: Jem je se kira.
2: Daj, Marko, za Boga, milog.
4: Tu ima. Črno na belo od babe Elže.
3: Kaj?
4: Tri rali zemlje. Takaj mu što prvo.
3: Ja, kaj?
4: Sebu te povrnuli. I naće pete na sud.
2: Ma,
4: to vam ja meni.
2: A kdo si pak ti pijanec je? Niš koristi.
4: Janica. Dete moje. Kam sam ja tebe dal? Nek mi Bog pomore.
3: Ajde, odi, da mi nisi već na oči došao. Jesi mi razmjel to sad?
6: Čuj, Marko.
3: Kaj, no?
6: Ja bi moral znati, buš došel na svadbu ili ne.
3: Jo, Jura, kaj ja još znam, pak vidiš ti sam da je nezgoda, ne?
6: Ne mi to napravi da ne bi došao. Kakva bu to svadba bez barjaktara?
7: Kaj ne bi išao, Bože moj, kada ljudima tolike stalo. Svoju žalost buš obavel, dotle prejde 8 dan, i onda zakaj ne bi išao?
6: Pa ja, zakaj ne bi.
3: Dobro, ajde, redu, dobro, došao budem, ajde.

0: Jože svetoga.
1: Ok, baš na današnji dan moralo biti sprevod.
2: Joj, sprevod, bog moj, to ni dobar znak.
3: Je, a ja sam čul da baš to sreću nosi.
0: Tak je. Evo Marka, on je lansku jesen imel svadbu.
4: Pa dobro, kaj to sad spominjete?
0: Pa nikakvog sprevoda niste zestali. A Janica i tak ni imela sreće.
3: Ja sam čuo da velečasni Joži ne da blagoslova, zato kaj ruku na sebe dignu. Sad ga budu zakopali tam kraj plota.
4: Dobro, kaj sad, sunce vam Bože? Kaj ste stali? Je li ovo svadba ili nije? Buškin! Yeah!

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi